Deutschlandfunk 91.4. 91.4. Die besten Hits aller Zeiten. Skabadabadu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu, bidu,